高さを守るには手を汚さなければならない。ペチュニアをむさぼるヨトウムシを指の腹で潰すように。快楽は蜜なのに舌先に苦いものを残す。